0: bawo ngiyacela uyigcine impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela kimi ngiyinyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje silent silent shaya isibambatho sakho sondela ungesabi
1: Radio 54.
0: Oh, bawo, ngiyacela. Uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi, ngicela kimi ngiyinyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Silent. Silent. Shaya isibambatho sakho. Sondela ungesabi.